Trump ni Msambiki chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.